Det var i 1974, at den engelske gruppe Paperless var på hitlisterne med den her The Night Chicago Died. Og lige for den 60'er genhør med Holleds og Bostop her på Alpha Goals. Om lidt med dansk glam rock fra The Walkers, Torben Linde er i front på Shalalala. Efter britiske pilot har givet os dette magiske 70'er.

Peter Cetera i den vokale forgrund her fra Chicago på det her gyldne hits fra midten af 70'erne, If You Leave Me Now. På Alpha Gold, som også gav dig Tabby Wynette Country Classic fra 1969, Stand By Your Man. Fredag morgen på Alpha Gold, stationen der spiller de største hits fra 60'erne og fra 70'erne. Og her er der discotoner fra Sister Sledge på His Greatest Dancer.

Det var Peter Allen, der her sang I Go to Rio. Og Alpha Gold med de største hits fra 60'erne og 70'erne, som også gav dig turtlesittet Happy Together. Om det så skal vi for alvor have Kolborg sammen med den danske gruppe Midnight Sun her på Alpha Gold. Her er der først Manfred Mann's Earth Band, og den sang, der hedder Blinded by the Lights.

Hermits, Hermits. Genbrugshitter fra 1964 sammen Into Something Good her på Alpha Gold. Inden vi runder timen af her, så får vi et genhør med John Lennons fantastiske sang fra 1971. Imagine på Alpha Gold. Men også den her fra Little River Band, som hedder Home on Monday.

Godt gjort, en aldrende herre. Han var lige ved at besvime på scenen her. Han skulle have noget luft. Han fik noget, en iltmaske på hovedet her fra ved et af hans seneste koncerter. Tonight's the night's gonna be all right fra Rod Stewart. Og så er det Junior Walker and the All Stars. Rigtig liv og glade dage på nummeret her. How sweet it is to be loved by you her på Alpha Gold.

her fra The Eagles, 75, og Lying Eyes. Og så genbrudt skrevet af Bob Dylan i øvrigt. Her er The Birds og Mr. Tambourine Man på

0: spiller alle de store populære hits, blandt andet den her fra 71, og Horse With No Name, det startede team mellem 16 og 17 her på Alpha Gold America. Nu er det Kenny Rogers, Ruby, Don't Take Your Love to Town.
1: You painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

Roy Orbison her på Alpha Gold med de største hit fra 60'erne og 70'erne. Det er også på DAB Plus på nettet via din mobil. Og her var det Roy Orbison og Pretty Woman til Roberta Flack, Killing Me Softly with this.

To store hits havde han, som jeg erindrer, nemlig I Hear You Knocking, og så selvfølgelig også den her Girls Talk. Det var Dave Edmunds. Velkommen ind for i timen mellem 17 og 18 nu med Engelbert Humperdinck her på Alpha Gold og The Last Waltz.

A Glass of Champagne, et andet hit, men vi fik denne her gang, havde vi valgt Girls, Girls, Girls. Det var selvfølgelig Sailor til Police og Sting, og fra 79, A Message in a Bottle.

stop mellem klokken 14 og 18 de næste to uger. If you don't know me by now, nyd sommeren, ha' det godt, og på genhør i uge 30 her på Alpha Gold. Hej!

0: Alpha Gold. Vi fyrer op under de sange, du dansede til i ungdomsklubben.
1: Once upon a time you dressed so fine. Do the